0: di pane ne ho.
1: Pani pani pakaima, rakuta chini dika kisani ni pusa nei, sarapna savari saram druga tako je kinkon vana, samsat kukumita, rogatka kukumita, kisani, siya yin kusara kumar sunda.